0: Nti wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shiyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amba kampandu e amba mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah. Amama bonisa kwani mama
1: sala sala salamu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salamu aja
0: Amama bonisa kwani mama
1: sala sala salamu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salamu aja
0: Ritata Yekwa Kombo jata ngulu jata
1: Jata
0: Kombo jata ngulu jata